0: 更加的我爱人错目东为难卡因为啥子谁等啊人老就比得增个年初但是你可是你能让你能生着没容易而健康准备同我能
1: Rényam khanabad na warkam dhani terang ndrabzil lamtum lensin daga chanchung jakim dhambin tongnang chanchung dhina asika dhata daji kongnib shapa jibzin dhar jakim dhambin tongnang chanchung dhina nga tsi rangdi ramzin sonhung yelkura rigni korni kabdayakiyo dhina dhari ga danshi kandroyin na golo war ga rangchung kal khichigibdil zung rigni kanga gosu gan samtan lagin dhina warkam dhani kapar kalim dhila dhata gan samtan lagatang dhani ta khichigibdik rigni yelkur tong dhita dhani kabdayakiyo ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ata yelkur kalam tig yelkur ko ton kung yelkur ko ton zi la su qatang de da tangi khabda zgan dor dizge na
2: je je je gin gin je ta ngan sun ken na golu kirchik ju zong ka rili yelkur chi ga rili khang ke mu ten di ta tu ta na nang sun ken na yang ti lim sen te jing du chi rung ni chi ju ko kir ge yelkur ko da ton kung da ta ta sam shog ni kan sam kum bo ni chi ga yang khabda zga ton ton zi ya na to sun sun ken na yāng chīk zhīn chūn, chīk zhīrān chūn kāyān nā yāng kārgā yērkūr kā tāngnī, yāng yērkūr kā sāgnī, tēgnī, yāng chīk nī zhīgdā ngā tsāngmī tābar dhīb zhīn bāyā mū gīrī.
1: Nizhī.
2: Bāyān dī tātū nā, tā chīk zhīrān chūn kāyān nā kārgā yāng chīn sāṁ kā nīm dō nā rī. Tāgā kārgā chāgā sāwū nchok chīn sāṁ dō yāng zhīgō gīdā, tāgā tīk chīn sāṁ dō yāng zhīgō gīdī tāngnī yāng kārgā lōr jī tāng kīchā nā nchok chīn sāṁ dō zhīgō nū tā tsāngmī chik zhir zhung ka zhung tuk ka kirge, khar shuk ka kirge, dhan lung zin duk chiong kirge, niri zhung zhi. Ti tang te, ta yung yashkur waga, ta mu da sa tang yang, par jik sa, tumu zhik nga tang mi, na nang da tang si fa chik ni na tumu zhik liu mu. Tendi ta tu ta, ti tang ni, khu jay khana ta, chik zhir zhung ka kirge, yashkur ka nam pa, chang ma te zhik ni. Ta yung mitsi ta, kirge ta, nyam bu yashti ga nga, chang yang, chik, ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི ngaxim chugga ga chenkam ka yirkur ka kirge lamtik zikta zuwa ta ngaxim chugga zina ta nyabog yirtse ka kirgin to tsuti
1: nizhi ya
2: tenki taso ti lamtik zuwa mu ti tangi lamtik ti nande ta nyabog yirtse da zonyi ga warka lamtik tari chali zaga zibche jetung da zikho ti tenki taso ti ni yang ti warte yang yirkur yesa chidka nira kirge chidwa ga zina khwajagana ta khwajagana ka dochum nyaga zindu chung nyaka zigo tana tanga tsangmi pat japsa ta nana ngal di tango zida tosik yang ti tang niya yere kirge yang nam chang ka tang ni kili zigi yar zindu chung yer jem zi tang jayaga jelaga tang duk chirung teni ta pat japsa ziga nyambu yishti ga zhizje da kili tak nisa zi tumbu zi mu teni tatu ti tak nisa tina khuja gana ta nyambu yishti ga kura ga kirge zhizje zigni taga teni nanga suna yang tanam chu chapar chan zigo nasi ta tsangma ta kirge dochum nina lam линдук чирон та сама ниркура чига яскура ньючугни жаркыптан кырге тежон кытыня жапчур они та тамкы пани тун чо ни тун чиксын лони ням боистыга кырген корю кыт чата кырге ни го жаптан нери да та тоцын нини жанчын жим багым чогда маңа чог нери 40 жим багым чогдан чогду чирони тагы ти тани та ням боистыгын тан курка кырге яскури са сама ям тоцын нини каши тани думызгы му
1: ама
2: вазга ням боистыг чиксе дин се ताजिन चार्ज तो करके जांचें जब आयो नरी तीन दिन था सोता वर्षी यों मदा तीन थाका के जरूरी है कि साथ साथ मत गोशी ताऊ नरी गोशी ताऊ दिन था सुन ताता दागन जेगो जेगो साउथी करके हम सोना चिन्ह यहाँ तक करें जो सा तो गए बंद में तो जाता आतुम जिन कम कुन जिन मंगा करके चेसा के जमो तुम करके चासक हम में तो मंगा जिक सा के तो गए चिका तावर सो जिसको यहाँ से मंग तुम यहाँ ने चाहते मु लाम चिक लियो मु
1: जी
2: тэгэ ти анка та яц я тунсаг кэгэ ятна самэн яха диндэг чэм тэ дэ та бар зүтэн ин дуконы гайн та да дава джапи ципа чигни кэта ангус кэгэ яркулван жо чугни том зин ти тани да кэгэ багня цами няха гэ каркэша дин няха гэ кэгэ джэт тухтэ на дэ ти тана ताचलीज का संगज का करके कंठान जो ना खालम लितानी ताते का कंठान जो मत नहीं हाँ जाको को योनी था तुम तो संतो या तुम या जाको ने ना करके यहाँ तो नहीं ये करो आगे तो सर्नी का करके मामा माँ चोगा यहाँ हंटो नहीं करके केपन तानी चल रही थी ना तो ना जिगा ताला जो ना ताजुन दुचों यहाँ गंगो वन दुचों तमो ताजो ना तो नहीं ताचल रही थी ना ता न्याम बोग ये से दं शिम चो दा चम्मा ती ये जंगो नहीं आ मैं कहते अक्षी के यम चं रिग्नी तावर के ये कुर्मा चारे सोनो चल रही थी ना ता ये ती के नंगा तावर ने खोन मादा ती नंगते सोन दुचों ये ती कम ठाकुरा सोनी चोगन ठाकुरा ताजी रहा ता ता दा के ती खाव दुचों ती तंगा ताजी करके चुन यों के चिचुप के करके कोयु के यंग नो दा चम्मा ते सानो पर जगो ना न्यान लो गो ना ता ते यम चं के ता ना रेजें दुचों ता तुम जगा मानों जनों के तो उन्जे दा ता तो सिंग जो थप जी Sondi qiong yesko kata motasa, tanga sondi kirge tsikjian tongi maasho sa, pagjik sa, taa kansim kumbo tsamba ta linduk qirong tomuziga tafri yomu gilgi. Tomuzi lamtik zili, taga tani hara nyekha da taro nyekha zgab zhinda zgondi da tangi, tada zigo no ta nyabo yesiga kirge tankura davar totsik nina, taa tari janchin ni nyabo yesiga kirge gu mawa na gu shi atab ताजी चेत जांचिन नि ताकर के न्याम बगे से गन छोंग द कुनमा नि जान छोगा
1: खतुम
2: नि कुनमा चिगन छोदा ता खार्सन दंग गुम दब जुग योंग दु चिरुन यो खगे न्याम बगे से सेजी तग जोंक नि गो तांगे क्लिक यस्कु चिग खगे लिकुन के नेचिक तां नि तग त जोंक नेचिक दे तुम इन दु छोंग गो खनि खगे लिकुन जगा सर्वाज जुग दु चिरुन मा वाना ता ती तंग Kerja hari ya jo, hari no ya jo, tu mungkin konsen yang cukup kamu.
1: Jaya.
2: Ini tato tato muzga, jekul kerja yang boleh segan tak kuda tato seni si tang tato, tanam bah sama tu kaji cete, tu jika cabang tu ini cuci gin. Iba mau tato tato songkan ayang, loda loda kerja, cun yang kerja, tunggu jekul kerja, kerja segini ke tichen dia tato dah cukup cipta cik sama yang ni, cik tu doni. Кырге жанык сымчы назы хүндү чөнгө кырге хыжагыныгы жындым пайында чөкө сагыныгы кырге кеп келин чөкө нена чөкө тумдыга жанык сымчы нехы назы хүктан чөрөн тим мыцык татыгы тосыны чикжырын чөнкәйна таттан хыты жанчын жим бикерге хыжагыныгы кырге ка намтан жиму
1: ден
2: титасы титан аян жанчын сымкы кырге там хыгын жандыты сиги забжыны Yakwazi pe chuktazi go nerigo.
1: Nji.
2: Benji tatsu ti tatsu ke kerge shichu ni yeskur yoni ja, jaku ni yare yoni kerge yeskur wa. Ta parchir ti nyinkir ke nyimasi ba pe neri. Tengolo kirki khirjik zikni ge tichin tari zon chugu tundu qirun chik zinni pe neri. Ten tatsu nyimasi mjazi ga ba chidri zina yeskur wa takta go yeskur wa nyinciga ta bja. Tumu mana malum kata, yetsi shi miru wa. Ta tozu nana ngam chon kaya ina ta, ngaytsan katsan kinyin, ta yeskuru wa chumuz davar tun yu, daga kirge zhuangkan ina choko, zaga ina choko, ta tsamba jilun zi gidi, ta tu nana ka dap ta asim tang zhi davar pigo zi. Ta tarun ya tu, tarun zan mega, tarun che maa zi, tani di ta tsu, kirge yetsi ega, kirge gura gura kirge shego no, tumu zi, ta sa cha karen kaya ina kogo ni zimu jimtsan zi, mugi. 도무스긴 다 됐다고 드니 한니 좀때 다 커지거나요 냠복 있어 그게 다 나한테는 저 냉탄디 다 속에 딱 한니 나한테는 저나 저거 티 하나 양 자라 니 가제 온디 티탄니 다 좋다가 있나 냠복 있어 양 르지 하사 늪쇼사 하사 주니 저요 냠복 있어 그 늪크 고송 자이 세트 잠보요 그게 얌튼 그 예스 다 안나만 그게 자 자르탄 차지 얌튼 주니 티 카니요 ti yejonta dam yejonta yan tani ara ngunto kata to kata ni padjan sada sama ta yamse yo mu gi ta ta ta bur ke yeskur ke na banda o ta chik jis ke to chik ni na banda o tu mu da re
1: ji
2: ta in di ta to ta ko jig na ye ti chung ke na ta nga wa ge ta nga wa ge yan ye ti ji go ke ta ja ge ta ja ke ta ni cha na yan man da ji go ta min de ni chik jis sa ni nyam bo ye ti ji go go nyambo yu zhe jiao zhe gong yang nga wa san ni nyambo yu zhe zhen de gong ta ke zhe jin dao qi
1: ri ya
2: ti ta zu de ban di mang wa na ta ye se so ka xi tang di ta zu ni na ba nga wa zong da yang jin jin du qi rong ta zhe ji ta san ni de ha ra wa na nga wa sa ri yong na qi zhe ke ke ge zhe ji ta ni yang mang wa na cha zhe zong du qi rong ta na ye ke lam ta a tu me te cha zhe zo go ni gang zhen ta ta rong ye se ge ke ge na chen na jo jo ta rong ta zhe gu xi me da ta khujim ba ta zongjim ba ba yi yangqinjim ba khig je khoni ti tmo ganzig ye gi
1: ji gala te ani ta na dalo chachuli khungga da ji rigni gi she gora yangji de koni zu kang kang zu pe ta na yang ta yar kare re yang manjawar she go pe chu gun da mu gun charje re wajre de koni zu khabda zu gi na
2: ᱡᱮ ᱜᱤᱨᱱᱤ ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱤᱡᱮ ᱵᱚᱱᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱩᱠᱤ ᱪᱤᱨᱯᱟ ᱪᱤᱠᱥᱚᱢ ᱠᱟᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱡᱮᱜ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱨᱯᱟ ᱪᱮᱨᱜᱚ ᱜᱟ ᱡᱟᱨᱤᱭᱩᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱭᱮᱥᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱩ
1: ᱡᱤᱭᱟ
2: ᱭᱮᱥᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱤ ᱛᱟᱫ ᱱᱟᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤ ᱢᱤᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱷᱤᱝᱜᱚ ᱜᱟ ᱩᱢᱩ ᱪᱚᱠ ᱠᱷᱤᱝᱜᱚ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱡᱟᱢᱟᱡᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱡᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱫᱤᱭᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱮᱠᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱤᱜᱟ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱫᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱢ ᱪᱮᱠᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱚᱪᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱪᱤᱨᱩᱱ ᱛᱤ ᱢᱟᱪᱠᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱛᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱞᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱨ ᱠᱟᱵᱟ ᱭᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱩ ᱪᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱜᱚᱢ ᱛᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱨᱮ ᱜᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱡᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱦᱟᱠᱟ ᱱᱟ ᱛᱩ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱤᱱ ᱫᱩ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱛᱚᱢᱤ ᱡᱚᱠᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱛᱩᱨᱡᱤᱱ ᱠᱟ ᱛᱩᱢ ᱪᱮᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱟᱜᱡᱩ ᱤᱱ ᱛᱩᱢ ᱥᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱢᱩ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱜ ᱫᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱩ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱞᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱠᱤᱱᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱦᱩᱱ ᱫᱩᱠᱪᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱫᱟᱥᱟᱜ ᱛᱚᱢ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱞᱤᱭᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱠᱤᱱᱤᱥ ᱛᱚ ᱡᱤᱵᱪᱷᱱᱟᱨᱮ ᱜᱚᱱᱛ ᱠᱤᱨᱮᱭᱟ ᱞᱟᱝᱠᱚ ᱡᱤᱵᱪᱷᱱᱟᱨᱮ ᱱᱤ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱞᱟᱠ ᱭᱚᱜ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟᱪᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱢᱩᱝ ᱮᱛᱨᱚᱢ ᱛᱤᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱤᱨᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱢᱤᱨᱠ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱞᱤᱜᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱡᱢᱮ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱡᱟᱜ ᱫᱤᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮᱡᱢᱮ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱨᱚᱢ ᱛᱚᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱡᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱜᱩᱢᱩᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱩᱴᱨᱩᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱭᱮᱥᱠᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱟᱜ ᱡᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱩᱭᱢᱩ ᱜᱤ
1: ᱱᱮᱡᱮ
2: ᱛᱚᱢᱤᱡ ᱜᱤ
1: ᱱᱮᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱪᱤᱨᱩ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟᱢ ᱵᱚ ᱮᱨᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱠ ᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱪᱤᱞᱛᱟᱝ ᱟᱢᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤᱝ ᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱡᱩ ᱧᱮᱱᱠᱩᱨ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱠ ᱥᱟᱛᱥ ᱜᱨᱮᱝ ᱜᱟᱡᱩ ᱟᱠᱥᱟᱨᱛ ᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱡᱚᱱᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱪᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱮᱜᱚᱱᱤ ᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱚᱴᱩᱭᱱ ᱱᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱱᱤ ᱪᱤᱞᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱥᱱ ᱵᱟᱜ ᱟ ᱛᱤᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱠ ᱥᱮ ᱜᱚᱯᱮᱱᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱠ ᱥᱮ ᱜᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱠ

0: lamta rang te ri tsati ngal kablai chenpong te indoro. Ta kablai chenpong te indoro, ta leka nda mangin da yabu ri te ri indoro, ti ngang da le na sani ro leka le di, te le ngang da le na nawa tomo da, sen jibo da. Ta nga a payil ndo di, o tiga kele ke nang ni, ma chamal nge keja xie, o ta tata pokze la, chala la eresa chong ti, tutu eresa ngor ti, gormo eresa da, sen nge koke le keja xie xia na, o koke nda le na, o ta gormo zo ju te, ta tata vi du, ndu vi na dro go da, ta te la, jordo che tang na che risa da, jordo ndu tong, ta che, chen zo gu lion, ta na ti, loksa ke kuma, che chong zhe so nenda, o meni ke, kuma lan dha manda, zobtan dha manda, tu, ta tegenda leji na, o, kandu gosa da se kanda, tundu vinda, mala, samno nana, ta chan zhugo ye mahi na, samno nana, ta ti lega lejo de, samno nana, yapon korka da.
1: Zhe zhe, tigana, ta ninak tuanzi nda tukunda linan de, gansan dha pani che che yoke?
0: Ta are la, gimchi pini telenda, xe xana, ओ तारे चेंग अरमो के नाचा ठाग नाचा से क्या ना तातिंडे ने मांबोल भीने जोहदा ते जोगदा दंग मंडले नगा के ओ लोचे के नांगनी हिम हिम सुम्जा लाचा लगे लोचे ला नें दबलेरी नेना लोचे लगे योंग दबलेरी ते लो चेक ते चेक ले फर्जी चोजे बिन नगे तिंडे भी ले लेरी ता ता हिम ते चामा तुचु जो चार ते म जिम्बाला फा ते छर तने तेंडले न म जिम्बाडले न ओ जें छ या दिया याबो यांग तेंगे खके लला छ ते याबो ते थती ओ फा जें ते दिया म तैले दा चन जो गुल ना म दा नुन से मा जों ली ओ देंजा के गांग नि तंदु वे तं ताशि लो ले नि नमर तंदि रि दिला
1: ता थोंजिन द लीजु ग कोरंग उठने चो का ख छ छ था
0: ता ते के कोरंग ग थोनि का खान द जेलिन द तांगला ओ तीन रायुग लेखों ना नगाल गोशी जो मिनोर चाहे ओ तनी गांड डले ना हमारा पंजोर हेलीकाप्सला ना के पंजोर देख ताज लेका ले साल जैसा ते हाँ माउन कारी साल जाप देते ना पंजोर दे सामा सही थी ता तदा डले ना लेका के ले लो कोरन जेलेंडर ओ तदा यमोशी ले रही तनी ओ ता गुरमों डले ना नरकान ना � Tena tong tong leka leyendu, tata leka ndalena, leka yabu rindu hula.
1: Sorgun songtum tenso kastong de yongi dali thunzin da shuk zonu ge nisikla kani lu mwema tong tashta halam chikanda zhe?
0: Tika chonso kala ondu njordo zelenda ngama ndalena, tukab chekla ta nyama nga chokdela, zampa kuhi nyesho sumcho, yipcho ngapcho, te chongna ngama nga, ओ तांगा के चंपा ते आखो के तो को मदासी ताते छोंग ती से तदान डाले न चंपा कोमा तुम था आ विन कन चंग दे दे ने चंग जो को लियो दे या बो छोंग दा दे तदा बो चंग डाले न आ कर लांग कर के तुम तो मैं कोई तुम था रे चाग मदा ते घर रोबा गो हिसा तुम था अनि Langkhar san doma da, te la nghe ki ro zay dhan, ti ka la chochay ki, chochay nga ki ki di, ta parpa cha cha, zampa koma, jik tong, nyipja sayin ma zay zay, tenda rao. Ta tenda wu na, ta nga na ha, tarayin da le na, tuju tong tong ka nga ni, zampa mangpo chong di. Ta na ha chong, na nyi chong di na, pa chay nyima nyi shom chalim pa zay, nga ki chong go ho ji ma te, zampa chama nyong do le. Ta tatan da le na, nena te ke, zampa ki pi ni te, मग काले काले ही था दिने ते यापो न्यों नरो
1: जे जे ता छो रंगे तार्थन दिगेरे तेरे वना निन्नक का सांबा न्योके हाचा मांपु योके तना चुछो यीशु के साचे तना निन्नक का थोंकों मांपु योआ रे
0: ता नगे यीशु के साखो ला नेना के थोंदे न मांपु ओले रे थोंकों मांपु ओले रे मांपु ओले रे ते ता यीशु के हिंबा तम जे के नेना ते यमों देमजो वे तंदे यमों वेले रे Tani ngā ndale nā tātā tīka ngā nēnā ki tāmpā tēlā yekchā chāpchāng tē olirī. Tātā chōngrā chīyā kāng rōgō nā yekchā tē chāpchāng olirī. Tē ngā mā tē yekchā chāpchāng tē yamō chē olamā tē yekchā chōngā rē tēne zota chonga ki ikcha ten re re le dia dinang ni khon don de nge tana ton de ta ta dan da le ne ngal ikcha chya de ol de de zota ki ikcha se din de ngal ol de de ne nge ye yushu ni ta ta ti ge zang pa ki ikcha de nga ma to ma yin ne le ma de de ikcha chya de
1: je je ta halum samba ge thoni de nyeri dali chi los chiga yongu khasa lung ge yar
0: Mamandale Nanga Tika Lega the land of a cup, sir. Saman Doson Paja del Chang Mangoreta Pacherwa de Doson Paja Chalidi. Tanga keeps on choice as a Tanga Chalidita Talo Tari Nido Nikitaro Lola Tanga keeps on choice as a Chalidi. My Yimbanda and Tani Don Nikitanga loin and the Tajulon and the Tado loin and the Samaka Tomada Kemada Yamomada Tendon Heda. Tengah campak ni le, nari tiga nenek cang semanda, yang semanda, tapi ngalah tuhnde mangbo, mangbo ngan dah le, ni tau nyerjal lor, nyengalor ni, nyengalor gadi, nyengalor dah nyerjal ni, nyerjal gada. Eh, lo papa semua kerja, tiga tuhnde de ko jando ke samari, jando ke samade, tajen zogul ko ringong tay che sana. Parkamak tate ringong paite che sona tela takamada nga lupit de thang thola tando na te yapo nyongda da. Tani ta chan to guli jya tham chen da le na tata ari nena champa ari te yapo saha da. Nga manda le na champa te puhu mato saanto mo olu mare. Tata nda le na ta ari champa ari nga ke puhu ka saha da jya ka yamo saha da. Tentani ari sajala ta kuma mangpo che khondro ko yu na mishi te ta kuma yazomsa vinto na say jaka mangpo lo khondro ho da tani ta te la che chan zo gu liu ta te chonga nirwa we ni ngay say jaka lo chonga li tani che yol mari
1: re re ta samba ka thunzin da nyeri ona lotsga halum shirtsung shirtsi khanda re
0: ta re nena Loh cek nang ni, tak tengah ngaman dah le, ngalah tinding tak loh cek lawa le, arah cak dah jauh ngalah cak yul mari. Tini masa aku, arah nenar sajian tholan dah, berkap so, tela, kau cek terkati, nekar